0: samo jedna živea, da ti gledam da pea, ovi samo jedna živea.
1: Radio Voguša.
0: Mi naj, milo libe, ni naj, naj, opa ni naj, ni naj, ni naj, naj,